0: اربط لبيل اربط لبيل هنا البورين سكماني اتوان هنا اناشيو ميكيل همو بوني كماني اصانيلي فيلباي اركانيتي كيو نيليسا اركانيتي ريانتوين اركانيتي كيو نيليسا وينا اصانيلي فيلباي اريانتوين امباهيل سونو لو لامو سولا كماني اصانيلي فيلباي يادي لمو تمس ماما بيدي انا لمي تومي رارو هي هيكل هانت كماني مراو كي انا كماني توستان سباتا امبا باتلي سابورت اربونا كوتا كماني كايزر تشيفز امبا هانا كماني نون هاري ابوني لتوما كاري هي الو باتا بولو انوي كماني انا هاي سابا بابا دي سانت هوها انا سانتالي كماني هي سبونجي سنيم تيتوا Arwai kisa kaneti Empa ahana kamani Enelena kamani give more kupe Harbana bai kalahante kamani Hesat kalabai akhela kamani kena Langili sana buni kamani Bartman Empa bahana kamani skukune United Empa mautunga Bartman utuposo butepi Utuposo ilibile butempili lunakamono Bartman Mereka barjalo insele noto kaisa chiefs Enseli na watu siku kuna United. Kuta kila kapili nyana mabengkili.
1: Ugaba li hlasipa labo tata bamulao. Utswaro ka poso, tlhekefetso, tlhalontle kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sadi papadi, Kholisedi
0: FM. Re kgutla jwalo e ntse le noto sekukuna United, noto kamane Kaizer Chiefs. Metsotsong ena mashome e leshome le metso ya supileng karolong ena ya pele ya papadi. E kala hantle morao mane sekukune United. E ntse le nneletso ko neletse kena kamane tshapo wa mashilwane. Ebile ya bahlola ba re ha e kena kgola ke lona kamono Kaizer Chiefs. E re bona o e bapetse kamane e ne le na kamane Rip Frosla. Kutela mara we bapala kamane le Brendan Peterson arbona tsa Brendan bona kamane zita kwinika arbona zita kwinika are loka ha ke bona we bapala kamane le Michaela arbona tsa Inashu Michaela bona bahari mbalbala bongi sene mthetwa lele na kamane bongi sene mthetwa hantsa ba tsala mara kamane ke na Inashu Michaela bona kamane zita kwinika arbona tsa zita kwinika arbutla mpile loka ke bona la monele tsa arbutla pele hantsa le nele tsa ko nele tsa mpasa ko pasa a khutela hantle morao mane o sithiba thiba ne Brendan Peterson hantsa le noto o sekukuna United hantsa le noto kamane Kaizer Chiefs haba sheba kamane Brendan Peterson ebile o koropetsa boletelele khalimba ka dihlobo har mbalbala mane sekukuna United arbona kena kamane mthetho ox arbona tletsang ox le bona arbana lo kae banna ke bona aba pense kamane le asanela balibayo koropetsa boletelele kona ya bahlola etsola kantle he ya bahlola etsola kantle Enseli noto Kaizer Chiefs enseli noto sekukune United arolo nyena ya pili ya papadi hekala hantle ba ba pala kamane le Toastan Sabata ha finyana lena ke mona Den Cardoso ile nyena he lo kapoteni wa setlhopha tsa singlena harbone arijikele samtsama mara yena ya queen harbone ntse ba pala kamane le vuyo le tlapa lena le tsena kamane Toaster ha finyana le Toaster Den kamane Cardoso enseli moto nga sithiba tiba re sabana sekukune United Hensa kamane una batlwe ba pala e Cardoso hemba ba ya mola kamane suku ne sakore le tsiadi khutetse motho nga Cardoso hamong wa inga kamane Cardoso bene le sakamane tshepo harbona wen ka tshepo ne tsa tshepo mashilwane e sala fatse mletsa pala reports o butlempi e sala fatse mletsa pala reports o butlempi le lona kamono yang ile sepili e tsala hantle mro kamane suku ne United ema othunga ena kamane Cardoso arbona tsa Cardoso ine letse kamane vuyo le tlapa arbona tsa vuyo le tlapa are ne letse ko ne letse arbona tsa gore la bona le letse ya di mobile yamba le biletenga khutla mara se bile wetse ba thunga ena kamane vuyo le tlapa khutla mara ine letse kamane Cardoso arbona tsa Cardoso le bolo o gore pesa bolo kamane hana mo roma ne Kaizer Chiefs har ka nete ri hana hey tula ka ri hloho hentse wela motho nga bona kamane kena Elise Ramala arbona ba mo kena na kena kamane mthetwa arbona ba harimbalbala Kaizer Chiefs